blivit härbandad. Har blivit apurad. Sen har jag blivit här. Sen tänker du vad jag vill säga, vet du?